0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film mal premiéru v auguste 2023 na 76. ročníku filmového festivalu vo švajčiarskom Lokarne, kde súťažil o cenu Zlatého leoparda, aby napokon získal cenu za najlepší ženský herecký výkon. Objavil sa aj na 64. ročníku filmového festivalu v Solúne, na ktorom získal cenu Zlatého Alexandra. Dahomey je dokumentárny film nakrútený v roku 2024, ktorý režíroval francúzsko-senegalský režisér a herec Mati Diop. Píše sa koniec roka 2021 a 26 pokladov z kráľovstva Dahomey má byť

Film Dahomey vznikol v koprodukcii filmových spoločností z Francúzska, Senegalu a Beninu. Premiéru mal vo februári 2024 na 74. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, na ktorom získal cenu Zlatého medveďa za najlepší film. Film Mačacia Odisea z roku 2024 je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že sa blíži koniec sveta. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývanej inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet.

0: Premiéra filmu Mačacia Odisea bola súčasťou sekcie Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Film sa premietal aj na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Annecy 2024, kde mu bola udelená cena poroty, cena publika a cena francúzskej nadácie Gann za distribúciu v kategórii celovečerných filmov. Zachytené hovory je názov dokumentárneho filmu o následkoch ruskej agresie na Ukrajine v roku 2022. Režírovala ho ukrajinská filmová scenáristka Oksana Karpovič. Film ukazuje obrazy vojnového ničenia, na ktorých vidíme ukrajinské dediny, mestá, domy a cesty po ich oslobodení ukrajinskou armádou. Režisérka si pozorne všíma to, ako sa do nich opäť vracia život. Film prináša nádej a slúži na vyváženie relativizovania hrôz vojny v médiách. Hudba vo filme mu dodáva desivú atmosféru. Sme svedkami prehrávania záznamov telefonických rozhovorov medzi ruskými vojakmi v zákopoch na Ukrajine a ich rodinami, ktoré v roku 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, všetko domov, že mňa pochránil, ne?
2: Да нет, что ты? Что хранить-то? Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Film Zachytené hovory, ktorý bol nominovaný na cenu za dokumentárny film na festivale Berlinale, získal od nezávislej poroty dve osobitné pochvaly. Osobitnú pochvalu v rámci filmovej ceny Amnesty International a osobitnú pochvalu v rámci ekumenickej ceny. Film Julia mlčí je režijným debutom Belgičana Leonarda van Diela z roku 2024. Julia je najlepšia hráčka v prestížnej tenisovej akadémii. Celý jej život sa krúti okolo hry, ktorú miluje. Keď začnú vyšetrovať a potom aj odvolajú jej trénera, všetky hráčky v klube majú vypovedať. Julia sa však rozhodne mlčať.
3: Šli z Ríma? Maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes v sekcii Týždeň kritikov, kde získal cenu francúzskej nadácie GAN za distribúciu a cenu SACD, ktorú udeľuje francúzske združenie spisovateľov. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva